Santa nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et advent

0: Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pace vicaria coadunare dignitis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: You are listening to Sacred Heart Radio. This is KBLE Seattle, KTTO Spokane, KBKO Kodiak, KBUP Olympia, KLAY Lakewood Tacoma, KBKW Aberdeen Hoquiam, and KYTR Yakima, serving the Yakima Valley at 88.1 FM. We are Sacred Heart Radio.

Pada nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Jesus Christus, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitatis, qui vivis et regnat